0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodheni nga redaksia gjuhën shqipe. Në mikrofon Don David Gjugja, Ana Luka e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e dyqershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 ka emruar sot Maria Montserrat Alvarado si prefekte të rete di kasterit të sërisë shejt për media për komunikimin shoqëror me hyre në fuqi me një nëntor të arshem. Alvarado do të pasoj Dr. Paolo Rufinin, prefektin në largim. E lindur në Mexico City, Alvarado ka punuar për shumë vite në mbrojtjen e lirisë fetare dhe të dinjitetit njerëzor në fondin Beckett për lirinë fetare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nga viti 2023 drejton EWTN News, një rrjet mediatik katolik ndërkombëtar që prodhon përmbajtje në 7 gjuhë të ndryshme. Ky emrim i papës prevost vazhdon reformin e kurjes romake, nisur nga papa Francesku, i cili ka rritur rolin e laikëve në drejtimin e institucioneve të kurjes romake të kishës katolike universale. Maria Montserrat Alvarado bëhet kështu gruaja e parë, jo regulltare, jo motër regulltare, jo murgesh, që drejton një dikaster të sërisë shejtë. Po, kujtojmë se dikasteri i selisë shejt për media për komunikimin shoqëror i rikriua nga Papa Francesku në vitin 2015, mbikëqyr të gjitha mediat kryesore të Vatikanit, përfshir Vatican News, Radio Vatikanin, Osservatore Romano dhe zyrën e shtypit të selisë shejt. Në reagimin e saj, prefektja e re Alvarado tha se emrimi i saj ishte i papritur, por se pranon me dëshirën për të shërbyer Papas Leoni 14 dhe për të vazhduar forcimin e misionit e komunikimit të kishës në mbar botën. Ndërkohë, prefekti i dikasterit për media në largim, Rufini, falenderoi stafin për bashkëpunimin gjatë 8 viteve të fundit dhe premtoi një tranzicion të qetë deri në marrjen e detyrës nga Alvarado. Drejtuesit e EWTN-s gjithashtu shprehen mbështetjen dhe urimet e tyre për misionin e saj të ri.
1: Mbrojtja e privatësisë dhe dhënave shëndetësore nuk është më thjesht një çështje burokratike, por një urgjencë themelore kohëson. Ky është alarmi ngritur nga Papa Leoni 14 përmes një mesazhi të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dhe drejtuar kryepeshkuit tim Zot Renzo Pegoraro, president i Akademisë Papnore për jetën. Mesazhi u dërgua me rastin e takimit të tretë ndërkombëtar të mbajtur në Rom, i cili u përmbyll sot dyqershor, kushtuar rishikimit të deklaratës së Taipeit, dokumenti rregullator i Shoqatës Botërore të Mjekësisë për mbledhjen dhe ruajtjen e dhënave shëndetësore dhe mostrave biologjik. Në tekstin e bërë publik, ati shenjt Leoni 14 tërheqë vëmendjen bi evolucionin e shpejt teknologjik dhe bën thirje për një përditësim të menjëhershëm të politikave të sigurisë bi biobankat dhe bazat të dhënave shëndetësore. Duke cituar paragrafin e 178 të enciklikës së tij të fundit Magnifica Humanitas, Papa denonson shfaqjen e një forme tre kolonializimi që synon të shndrojë jetët njerëzore thjesht në dhëna për të shfrytzuar ekonomikisht. Si pas e lisë shenjt, ky imperializëm i informacioneve e zhvesh pacientin nga aspekti ti njerëzor dhe e kthen atë në një mall tregu. Çdo person njerëzor është një individ i papërsëritshëm dhe unik me vlerë të paqëmueshme, i krijuar sipas shëmbulltyrës së Zotit, kujton kardinali Parolin mesazhin e papës, duke cituar librin e Zanafillës. Prandaj, njeriu duhet mbrohet nga gjitha format e shfrytëzimit që kërkojnë të reduktojnë personin në një seri të dhënash. Takimi i dyditor, kushtuar i shikimit deklaratës së Taipeit mbi ruajtjen e informacioneve shëndetësore që filloi dje në sallën Pius X në Vatikan, u promovua nga Akademia Papnore për jetën, Shoqata Botërore e Mjekësisë dhe Shoqata Mjekësore Izraelite. Në mbylljet punimeve, Papa Leoni 14 përcolli bekimin e tij apostolik për gjithë mjekët dhe ekspertët pjesëmarrës, duke shprehur besimin se vendimet e marra në këtë summit do të shërbejnë për të mbrojtur dinjitetin njerëzor dhe për të garantuar që njohuria shkencore të mbetet gjithmonë një e mire për bashkët.
2: progresi teknologjik ku inteligjenca artificiale është sot protagonistja kryesore, duhet të jetë në shërbim të dinjitetit të njerëzit dhe jo të acenojë atë edhe në fushën e shëndetësisë. Logjikat komerciale apo politike nuk duhet prandaj të dëmtojnë besimin që pacientët kanë te sistemi shëndetësor kur ndajnë të dhënat e tyre personale. Transparenca është fjala kyçe në këtë fushë. Një parim ky që nuk mund të kufizohet me një rregullim të thjesht tekniko-juridik, por duhet të mishrohet në praktik duke udhëhequr zgjedhjet e mjekëve, kërkuesve të shkencor, të institucioneve dhe ligjdhënësve. Ky është urimi i shprehur nga Imzot Renzo Pegoraro, president i Akademisë Papnore për Jetën, në fjalën e tij të hapjes së punimeve të takimit të tretë, kushtuar rishikimit të deklaratës së Taipei të Shoqatës Botërore të Mjekësisë, nxitur nga vetë Akademia Papnore për Jetën, Shoqata Botërore e Mjekësisë dhe Shoqata Mjekësore Izraelite. Takimi u hap dje me një qershor e përfundoi sot me dy qershor në sallën San Pio X në Rom e përfaqëson kapitullin e fundit e një bashkëpunimi të ngushtë midis Akademisë Papnore për Jetën dhe Shoqatës Botërore të Mjekësisë. Një bashkëpunim ky që nisi, si që kujtua nga vet Imzot Pegoraro, në nëntor të vitit 2017 me takimin rajonal evropian të shoqatës botërore të mjekësisë mbi kujdesin e fundit të jetës, mbajtur në sallën e vjetër të sinodit në Vatikan. Punimet mbi deklaratën e Taipei, një dokument i etikës mjekësore që përcakton parimet themelore për mbledhjen, ruajtjen dhe përdorimin e dhënave shëndetësore dhe mostrave biologjike në kërkimin shkencor, përfaqësojnë sot një mundësi të rëndësishme për një dialog mes të gjithëve edhe në kohë të vështira dhe sfiduese.
1: Imzot Pegoraro solli ndërmend fjalët e Papa Leonit 14, mesazhin drejtuar pjesëmarrësve të Kongresit Ndërkombëtar të Akademisë Papnore për Jetën, Inteligjenca Artificiale dhe Mjekësia, sfida e dinjitetit njerëzor, të mbajtur në nëntor 2025. Në atë rast, Papa pati nënvizuar se për të garantuar një zhvillim të vërtet teknologjik, është domosdoshme që dinjiteti njerëzor dhe mira përbashkët të mbeten prioritete të patjetërsueshme për të gjithë. Fjalë që gjenje honë rreziqet e vënë ndukje nga vetë Leoni në enciklikën e tij të parë Magnifica Humanitas, ku ati shenjt tërheq vëmendjen kundër paradigmës teknokratike të botës bashkohore të globalizuar, domethënë tendencës për të lejuar që logjika e efikasitetit e kontrollit dhe e fitimit të uheqë vetëm me zgjedhjet personale, sociale dhe ekonomike. Në dritën e kësaj qasje, Presidenti Akademisë Papnore për Jetën identifikon një konvergjens në njohjen e përbashkët të pasënueshmërisë së dinjitetit të personit njerëzor, edhe përballë progresit teknologjik apo premtimit për përfitime të mëdha për shëndetin publik. Për çdo profesionist të sektorit shëndetësor, kjo shndrohet në detyrime konkrete të mos shiten dhe as të transformohen dhënat të të tretët për qëllime të pakoordinuara, të garantohet mbrojtja informacionit dhe në kontekstet e kërkimit shkencor bashkëpunues ndërkombëtar, të mos lejohet që logjikat komerciale apo politike të zbehin besimin që pacientët kanë te sistemi shëndetësor kur ndajnë të dhënat e tyre.
2: Si Akademia Papnore për Jetën, ashtu dhe Shoqata Botërore e Mjekësisë, njohin sfidat e sjella nga mbledhja dhe përdorimi të dhënave shëndetësore në epokën digjitale, si dhe nevojën për t'i përballuar ato me mjete që shkojnë përtej thjesht për masës tekniko-juridike. Këto sfida në fakt kërkojnë një etik praktike, konkrete, të aftë për të udhëhequr zgjedhjet konkrete të mjekëve, kërkuesve, studiuesve, institucioneve dhe ligjdhënësve. Nga ana e saj, kujtoi Imzot Pegoraro, Akademia Papnore për Jetën kanë nënvizuar disa herë se si bioetika globale duhet të integrojë çështjet e etikës mjekësore me kontekstet mjedisore, ekonomike dhe sociale në të cilat njerëzit jetojnë. E kjo është një qasje e bashkëndar edhe nga deklarata Taipei, e cila pranon se rreziqet e abuzimit me dhëna shëndetësore janë shpesh të përqendruara pikrisht aty ku garancitë institucionale janë më të dobta. Inteligenca artificiale aplikuar mjekësi, modelet parashikuese, bazuara në biobankat gjenetike dhe platforma digjitale për shëndetin janë, përfundoi im zot Pegoraro, mjetet e fuqishme. Megjithatë, dobija e tyre në favor të njerëzimit do të varet nga soliditeti i mbrojtjeve etike që ne do të dimë ndërtojmë rreth tyre. Mbrojtje që mbrojnë jo vetëm individet, por edhe atë besim shoqëror pa të cilin asnjë sistem shëndetësor nuk mund të funksionojë, tha prezidenti i Akademisë Papnore për Jetën.
3: Përballë sekularizimit në rritje të shoqërisë së sotme, të ripërtritesh ekzistencën do thotë zgjim brenda vetes i një aftësie të re për të dashur. Bamirësi që buron në rrjedh si rrym hiri drejtë shtypurve nga një ndjenjë boshllëkue vetmie. Bamirësi që nuk devijohet nga dëshira për vetafrimin ose ndjekja e pushtetit, sepse është e frymzuar nga shpirti i shejt, i cili e bën Zotin jo më ide të thjeshtë, po shprehje reale dhe përfundimtare thatësisë. Kështu i interpretoi Papa Leoni 14 virtytet të ripërtritjes karizmatike katolike. Lëvizje hiri e lindur në Itali në fund të vitit 1971, brenda kuadrit të lëvizjes që lindi në Shtetet e Bashkuara në vitin 1967 dhe më pas u përhap në të gjithë botën, ndërsa priti antar të saj në sallën Pali 6 të shtunën më 30 maj. Zoti i ka bekuar vërtet bashkësit tuaja me shumë dhurata, nërmjet cilave vitalitet të madh shpirtëror, theksoi. Papa i falënderoi udhëhecit të shërbimeve kombëtare ndërkombëtare të Bashkimit Shërbimit Ndërkombëtar të Ripërtritjes Karizmatike Katolike, organizator të takimit, duke kujtuar zhvillimin e lëvizjes pas Koncilit II të Vatikanit, si kohë zgjerimi dhe rritje të madhe integrimi në jetën e kishës dhe konsolidimin e strukturave tuaja të shërbimit.
1: Këtë të djelë që kaloi me 31 maj në gjenat sana afër Romës, shqiptar nga të katër anët e Italisë nga vise tjera ku jetojnë e punojnë, shtektuan në shtetërorin e Zojës Këshillit Mirë. Si vjet ky shtektim shpirtërore kombëtar u bë edhe në kuadrin e 130 vjetorit shpalljes së Zojës Këshillit Mirë, pajtore qillore e Shqipërisë. Kështu, dita e shqiptarve pra nënës së Këshillit Mirë të diellë me 31 maj nisin kishën në Shënikolls, ku shfaq dokumentari historik Nëna e Këshillit të Mirë, pajtorja e Shqipërisë, i pari realizuar gjatë këtyre 30 viteve të fundit, kushtuar ikjes a largimit ikonës së Zojës Mari në vitin 1467 nga Shkodra, tashmë e pushtuar nga Osmanët drejt Italisë në Gjenacan, ku vazhdon të qëndroj deri në ditët tona. Ky devocion ndaj Zojës Mari mban të lidhur popullin katolik shqiptar me popullin venas të Gjenacanos, që është edhe mikpritësi i ikonës së Zojës Këshillit Mirë. Në dokumentar ndër tjera i kushtohet rëndësie veçantë zbulimit të dekretit papnor të 30 korrikut 1897, me të cilin Papa Leoni 13 e shpalli Zojën e Këshillit Mirë pajtore të Shqipërisë. Pas dokumentarit vijuan përshëndetjet institucionale, procesionin dhe për rrugët e Gjenacanos dhe mesha e shenjtë e udhëhequr nga arqipeshkvi metropolit i Shkodër Pultit im zot Giovanni Peragine. Në procesion u vure prania shqiptarve nga e gjithë Italia, nga Saluzzo, Savigliano, Cuneo, Torino, Treviso e Venezia, Pistoia, Firenze e Lucca, madje edhe nga Perugia, ndonse shumica atyre kishin ardhur nga Roma. Procesioni dhe kremtimi i meshës u transmetuan drejt për drejt nga Radio Maria Albania dhe nga faqja Facebook Koordinimi Kombëtar i Pastoralit Katolikëve Shqiptar në Itali. Shtatorja e Nënës së Këshillit Mirë e mbajtur mi supet e fuqishme të të rinjve shqiptar të veshur me kostume tradicionale shqiptare dhe e shoqëruar nga petalet e trëndafilave të hedhura nga dritaret e banorëve të Gjenacanos, ecte në heshtje në lutjes bashku me bitë dhe bijat e saj në rrugicat e ngushta të kësaj qytese të Lacios. Meshën solemne të paraprirë nga procesioni me shtatorin e Zojës bekuar e kryesojmë zot Giovanni Peragine, kryepeshkëvi Shkodër Pultit, në bashkëremtim me përgjesin për baritorinë e besimtarve shqiptar në Itali, Dom Anton Kodrarin, me peshtar shqiptar dhe rektorin e shitror së zojës këshilit mirë në Gjenacan, atë Ludovico Maria Centra. Në filim të meshës, Dom Anton Kodrari përshëndeti besimtar të shumët dhe shprehu gëzimin që ishin mbledhur për të nderuar së bashku si komunitet, si vëllezër e motra, nënën e këshillit mirë. Gjithashtu, falenderojmë Zot Giovanni Peragjine për vizitin e tij dhe për udhëheqjen e kremtimit eukaristik, duke nënvizuar rëndësinë dhe bukurinë e këtij kremtimi, e këtij takimi tradicional të shqiptarëve në këtë vend të shenjtë dhe plot domethënie për historinë e kishës dhe të mbar popullit shqiptar. Kështu pra, edhe si vjet shetrorja e zojës Këshillit Mirë në Gjenacan u mbush plot e përplot me shqiptar të ardhur nga gjitha viset e Italisë. Me praninë e tyre e nderuan këtë veprimtari edhe kryetari i Bashkisë Gjenacanos, Alessandro Kefaro, si dhe imzot Pier Paolo Felicollo, drejtori Fundacionit Migrantes. Pas përfundimit meshës shenjte në kishën e zojës Këshillit Mirë në Gjenacan, shtektarët u mblodhën së bashku për të festuar në parkun Elqinit, duke ndjekur programin artistik të organizuar me kujdes nga vullnetarët e diasporës. Pikniku, këngët dhe vallët shqiptare janë bërë tashmë traditë në këtë ngjarje të veçantë mariane. Në sy bien veshjet karakteristike të krahinave të ndryshme, folklori dhe gastronomia tipike shqiptare, elemente që shpesh bëhen një atraksion për banorët vendas. Po aq i dukshëm është edhe gëzimi dhe mënyra se si besimtarët katolik shqiptare përjetojnë devocionin ndaj zojës Këshillit Mirë, e cila është njëkohësisht edhe gjenacanos, edhe shqiptarëve, duke krijuar momente shkëmbimi për vojash dhe ura lidhse mes shqiptarëve të ardhur nga zona të ndryshme diasporës dhe popullsisë vendase. Kujtojmë me krenari se pikrisht në këtë shetror të zojës Këshillit Mirë me 10 maj 2025, Papa i sapo zgjedhur Leoni 14 zhvilloi një vizitë lutjeje. Ai shkoi në këtë kishë e cila i është besuar etërve augustinian për të lutur pranë zojës Këshillit Mirë dhe për t'ia besuar asaj mbrojtjen e papnisë së tij.
2: Sot me 2 qershor, kalendari kishës katolike romake me shumë shejtorësh kujton Shën Marcellinin dhe Shën Pietrin, martir romak të shekullit të 4. Të vdesësh si krishter do të thotë t'i lësh botës një shenjë, një dëshmi që mbajeps dhe tregon fytyrën e vërtetë të dashurisë. Do të thotë të zbrazësh logjikën e dhunës dhe të kryeqënësisë, e cila ka kërkuar gjithmonë të hesh zërin e atyre që i sjellin njerëzimit shpresën e Zotit të Jezu Krishtit. Një kryeqenësie të tillë nuk ju dorëzuan shejtorët Marcellini dhe Pietri, i pari meshtar e i dyti egzorcist. Ngjarja e tyre vendoset gjatë përsekutimit të egër të urdhëruar nga Diokleciani. Ishte viti 304 dhe meshtari Marcellini ishte arrestuar në Rom për shkak të fesë tij në Krishtin. Në burg njohu Pietrin, një egzorcist, dhe të dy së bashku filluan të predikonin Ungjillin e Krishtit. Për këtë arsye, i dërguan në një pyll dhe i detyruan të hapin vetë varrin e tyre, ku edhe i varrosën pasi i prenë kokën. Qëllimi ishte që t'i zhduknin palen asnjë gjurmë, por ky plan dështoi. Fal një gruaje fisnike romake, trupat e dy shejtorëve patën një varrim dinjitos në rrugën Labikana në Rom. Historia e priftit dhe e egzorcistit të vrarë në pyll u përcon mbreza fal vet gjelatit që kreu ekzekutimin e tyre. I prekur thellë nga dëshmia e këtyre martirëve, ai ja tregoi këtë ngjarje papës së arshëm Damasit.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 3 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Rito, il segno e il simbolo.
3: Ndalet të riti, shenja dhe simboli në liturgji, Papa Leoni 14 në audiencën e sotme të përgjithshme, në katekizmin e 3 kushtuar Kushtetutës Sacrosanctum Concilium, si pjesë e serisë kushtuar dokumenteve të Koncilit 2 të Vatikanit. Pas sjelljes së zakonshme në Papa Mobil, ndërmjet besimtarve, shtektarve në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan, Papa, që arriti e para Bazilikës së Vatikanit, shpjegoi së pari se
2: i riti della liturgia cristiana sono la mediazione ecclesiale.
3: Ritet e liturgjisë krishtere janë praktik ndërmjetësimi kishtar përmes cilit dhurata hyjnore na arrin jo thjesht një mbulesë jashtme e misterit sakramental. Në të vërtet, Sacrosanctum Concilium sqaron se në liturgji përmes riteve dhe lutjeve konkretizohet Mysterium Fidei, misteri i fes, dhe
2: il rito da forma all'azione liturgica.
3: Së është riti që jep formë veprimit liturgjik, i cili tek besimtar që marrin pjesë jo si spektator theshtur, por me trup, mendje dhe zemër, përfton atë ndjeshmëri shpirtërore që të lejon shijimin e pranisë së Zotit përmes Jezu Krishtit.
2: Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio.
3: Në përmjet rritit shenjt, formohemi kështu për dëgjuar fjallin e Zotit, për të falenderuar e për të adhuruar, për ndarje vlazrore dhe për bashkim kishtar. Zbulojmë se jemi një asemble shumë ftyrshe e bashkuar nga e njëjta fe.
2: Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita.
4: Riti liturgjik ka një sekuencë gjestesh e lutjesh të mirë përcaktuar, kujton më tej Papa, logjika e cilit megjithatë nuk është të shfrytëzoj lirin brenda skemave. Përkundrazi, me maturin solemne të ritmeve të ti, riti nërpret aktivitetin frenetik, duke në rikthyer në themeloren. Prandaj, në lejon të aprovojmë një përvojt tjetër të kohës e të hapsirës.
3: Në rit, provojmë logjikën e bujaris, gjejmë një pauzë që ripërtrin zemrën, pranojmë se na paraprin hiri Zotit, mësojmë të jetojmë me një ritëm të banuar nga shpirti shenjt.
2: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli.
3: Gramatika e ritit është e endur me shenjat dhe simbolet e duhura për liturgjin.
4: Për Leonin e 14 sot duhet ta lejojmë veten të edukohemi nga ritet e liturgjisë. E për këtë, është e nevojshme të kultivojmë me dorë të holl e pa arbitraritet bukurinë e kremtimeve liturgjike dhe të angazhohemi në mistagogjia autentike.
3: Përvoja një liturgjie të gjallë dhe devotshme, shoqëruar nga katekizmi i përshtatshëm mistagogjik, është burimi më mirë për të rizgjuar tek gjithë atë hapje ndaj takimit me Zotin, e cila në logjikën e mishrimit hyjit mund të ndodhë vetëm duke angazhuar të gjithë njeriun, frymen, shpirtin, korpin.
4: Përsa i përket shenjeve, në liturgjia të nënkuptojnë shenjtërimin e njeriut. Kështu, për shembull, uji nga origjina e krijimit e derin përmytje, nga kalimi i detit kuq e derin Jordan, derin atë që rrjedh nga ana e Krishtit, është liturgjikisht shenjë sakramentore e zhytjes në vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit. Por shenja është gjithashtu simbolike, kur i referohet një sistemi të tërë kuptimesh dhe vlerash, saktësoi Papa Leoni 14.
3: Ky është rasti spërkatjes me ujë të bekuar, gjest me cilin ringjallet tek neve dia për dhuratën të marrur me pagëzimin dhe për hyrjen tonë në jetën e re në Krishtin.
4: E përsëri në liturgji janë simbolet, të cilat mund të jenë veprimet më të thjeshta dhe më të zakonshme, siç është gjunjëzimi edhe një shenjë paqes për veten, ose më kërkuese, siç janë aktet e çdo sakramenti. Çka i karakterizon është për masa unike performuese dhe transformuese, si ndaj elementeve materiale që i përbëjnë, ashtu dhe ndaj atyre që vijnë në kontakt me ta e që krijojnë përkatësinë. prekin zemrën e mendjen dhe frymëzojnë marrëdhënie të mirëfillta kishtare, përfumoi Papa. Ashtu si paraardhësi i tij Francesku në letrën apostolike Desiderio Desideravi, duke cituar teologun Romano Guardini, Leoni 14 theksoi se në punën e formimit liturgjik, detyra e parë për njeriun është të bëhet përsëri i aftë për simbolet.
2: L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
1: Këtë javë kremtojmë solemnitetin e korpit dhe gjakut të shejtë të Krishtit, ose si pas formulimit më të njohur latin, solemnitetin e Corpus Christi. Të ecësh pas të shetnushmit sakramente Eukaristis do të thotë të kujtosh se Zoti është ndërmjet nesh, se Zoti është në krahun ton. Këtë e theksoj Papa Leoni 14 në përshëndetjen gjuhë të ndryshme gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, duke kujtuar solemnitetin e korpit të Krishtit që bie nesër me 4 qershor, e duke ju drejtuar shtektarëve në gjuhën italiane, atë shejt prevost foli për kuptimin dhe rëndësinë e procesioneve dhe të shëtushmin sakramente Eukaristis që zhvillohen në këtë ditë e në këtë festë.
2: Nell'Eucaristia contempliamo Gesù pane spezzato e donato per ciascuno di noi.
1: Në Eucaristi kundrojmë Jezusin, bukën e thyrë, bukën e ndarë, bukën e dhënë për secilin prej nesh. Procesionet me sakramentin e shenjtë të Eucaristisë që zhvillohen në rrugët e shumë qyteteve janë shprehje e devotshmërisë popullore eukaristike. Në këtë drejtim ju inkurajoj të mbani gjallë manifestimin e bukur të dëshmisë publike të fesë, tha Papa e pastaj ju drejtua besimtarëve polak, duke kujtuar se Jezusi është i gjallë dhe ecën me ne.
2: La partecipazione alle processioni eucaristiche.
1: Pjesëmarrja në procesionet eukaristike, veçanërisht nga ana familjeve, fëmijëve dhe të rinjve, të jetë dëshmi e guximshme e fesë dhe t'ju kujtoj të gjithëve se Zoti është i pranishëm në mes të popullit të tij dhe shoqëron në jetën e përditshme. Pastaj Papa Leoni 14 në përshëndetjen e tij drejtuar shtektarëve anglisht foles u përqendrua në forcën që ofron Eukaristia shejte. Ndërsa përgatitemi për solemnitetin e korpit e gjakut e Krishtit, të forcohemi nga kjo dhuratë hyjnore dhe të bëhemi dëshmitar të dashurisë e tij për të gjithë ata që e takojnë. Besimtarëve të pranishim në audiencën e sotme portugalisht foles, Papa u kujtoi se qershori është muaj i kushtuar zemrës së Krishtit, e nga këtu ftesa e Atit Shejt t'i afrohemi atij, Jezusit, për të ndryshuar zemrat tona.
2: Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù,
1: të dashur vëllezër e motra, në këtë muaj kushtuar zemrës së shejtë të Jezusit, t'i afrohemi më shumë gurës e mëshirës dhe putësisë së Zotit, në mënyrë që Krishti ngjallur t'i shndrojë zemrat tona, t'i bëjë më të dorueshme, më bujare, më të dhemshura. Së fundi, mendimi i Papës shkoi te meshtarët dhe rregulltarët e lindjes së mesme, të cilëve u siguroi lutjet dhe bekimin e tij për shërbesin e tyre dhe pritjet e vendeve të tyre për kace.
3: Pasojat e zhvillimit inteligjencës artificiale tani ndikojnë pothuajse çdo aspekt jetës njerëzore. Duke ju drejtuar delegacionit nga shoqata e kolegjeve dhe universiteteve katolike, Papa Leoni 14 u përqendrua tek sektori i arsimit, duke paralajmëruar kundër copëzimit gjithnjë rritje të njohurive, rrezikut të fitimit aftësive të specializuara në një fushë të caktuar, pa qenë gjendje ta lidhësh atë informacion me njohuri më të thella ose të ruar është një qëllim të qartë. Këto janë fjalë nga enciklika e tij e parë, Magnifica Humanitas, që u përmend gjatë audiencës së dhënë delegacionit të Organizatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që kishte ardhur në Romë për një seminar këtë mëngjes 3 qershor në sallën e vogël të sallës Pali 6 në Vatikan. Drita shkëlqen nga brenda sot, u shpreh Papa duke uruar mirëseardhje të pranishëmve në këtë mëngjes të errët dhe me shi rumak. Duke pasur parasysh për kushtimin ndaj detyrës edukimit, lutëm që zemra tuaja të jenë gjithnjë më të magjepsura nga bukuria e vërtetës dhe madhështia e njerëzimit, e krijuar nga Zoti dhe e shërbuar nga Krishti.
4: Duke cituar enciklike në fjalë, Papa Leoni 14 vren se, ndonë se nuk ka mungesë njerëzish mjaft kompetent në fusha specifike, prapë se prapë shumë për tyre luftojnë për të dhënë drejtim jetës, si dhe për të ruajtur horizontin e kuptimit të jetës. Atyre shpesho mungon një vizion i përgjithshëm i realitetit, i aftë bashkojë jo vetëm fushat e ndryshme të dijes, por dhe shumë aspektet të jetës, si dhe dëshirat më të thella të zemrës njerëzore. Në këtë kontekst, edukimi katolik luan një rol themelor në formimin e perspektivave të karrierës së të rinjve dhe ulëç dëshirën e tyre për dije. Qëllimi, shpjegon Papa, është të ndihmojë ata të mësojnë, atë kërkojnë dhe të duan të vërtetën, të mos vënë pikpyetje kuptimin e jetës dhe dinjitetin që ka çdo person. Kjo nuk është një detyrë thjesht, pohoi Leoni 14, pasi kërkimi i vërtetës është jo vetëm studim dhe udhëzim, por dhe angazhim i fort personal.
3: Nëse arsimi katolik nuk ngjall tek studentët një pasion të njëmend për të vërtetën, dhe jo vetëm për të vërtetën intelektuale, por edhe për të vërtetën që është vetë Krishti, vështirë se mund të presim që njerëzit të jenë të gatshëm të bëjnë përpjekjet e nevojshme për të njohur të vërtetën dhe për ta përshtatur jetën e tyre sipas rrethanave.
4: E duke cituar gjithashtu letrën apostolike, vizatojmë hartë të reja shpresë. Papa kujton se institucionet katolike duhet jenë mjedise, në të cilat vizioni i krishter përshkon çdo disiplinë e çdo bashkëveprim. Ky mision u shet nga vërtetësia me cilën përqohet ungjilli i gjallë, duke ofruar nëpërmjet fesë katolike vizionin bashkues që vetëm e vërteta mund ta ofrojë. Në nivel praktik dhe pedagogjik, Papa Leoni 14 më pas theksoi vështërsitë në rritje për vlerësimin e punës së studentëve për shkak të përhapjes inteligjencës artificiale. Këto fjalë u priten me të qeshura dashamirëse nga të pranishmit, edhe nga Papa, i cili vetë ka përvojë si mësues. Ai fton edukatorët që t'i përshtasin në mënyrë krijuese metodat e tyre të mësimdhënies për të siguruar një formim të vërtetë të gjithanshëm person.
3: Në këtë kuptim, ne duhet jemi të gatshëm të investojmë bujarisht në edukimin e brezave të ardhshëm. Është themelore që të rinjtë dhe të reja të mësojnë të lidhen mirë me teknologjitë e reja, ndërkohë që zhvillojnë talentet dhe aftësitë e tyre. Aftësi e dhënë nga Zoti për të arsyetuar, për të menduar në mënyrë kritike dhe për të mbajtur mend njohuritë, duke i përgatitur kështu ata për të formuar me përgjësi botën që do të vijë.
4: Papa Leoni 14 e përfundoi fjalimin e tij me shpresën se studentët në institucionet që i përkasin shoqatës, kolegjeve dhe universiteteve katolike mund të gjejnë atë doktrinë të shëndosh, të besuar kishës, si themel i vërtet dhe i qëndrueshëm, jo vetëm për jetën e tyre personale, por dhe për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Rritja e shpejt e ekonomisë e platformave sociale e shndroi botën e punës duke ofruar mundësi të reja, por duke ekspozuar edhe shumë punëtorë në forma të reja të padukshme dhe shfrytëzuese. Këtë deklaroi vëzhguesi për hershëm i Selisë Shejt pranë OKB-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, kryepeshvi i Zot Ettore Balestrero, djalimin e tij mbajtur me një qeshorin e kaluar në konferencën e 114 ndërkombëtare të punës. Sipas vëzhguesit e përhershëm të Vatikanit pranë OKB-s, debati mbi ekonominë e platformave duhet të përqendrohet në dinjitetin e natyrshëm të dhuruar nga Zoti të personit njerëzor, e edhe në dinjitetin e punës. Sfida nuk është teknologjike, por antropologjike, deklaroi i Zot Balestrero, duke cituar një frazë nga Papa Leoni 14, mesazhin për ditën e 60 botërore të komunikimit shoqëror. Lidhur me shqetësimet etike, vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit pranë OKB-s kujtoi enciklikën e fundit Magnifica Humanitas të Papës Leoni për të theksuar se kur pushteti përqendrohet në duart e pakicës, tenton të bëhet i errët dhe të shpëtojë kontrollin publik, duke rritur kështu rrezikun e formave të shtrembruara të zhvillimit që shkaktojnë varësi, përjashtime, manipulime dhe pabarazi të reja.
1: Për këtë arsye, pohoj vëzhguesi për heshim i Vatikanit pranë OKB-s është themelore të ndërtohen forma bashkëpunimi në respekt për të mirën e përbashkët. Një tjetër aspekt kritik i digitalizimit në rritjet e sektorit ka të bëjë me fuqinë e operatorëve të platformave për të garantuar ose për të kufizuar hyrjen në punë. Kjo do të thotë se punëtorët do duhet të paguanin për të siguruar mundësinë e punës, vërejti i kryepeshkëve i Zot Balestrero, duke folur për një përmbysje të parimit, sipas së cilës asnjë punëtor nuk duhet të paguajë kurrë për një punë. Prandaj, është themelore, përfundoi vëzhguesi i përhershëm i Serisë së Shenjtë pranë OKB-s, të angazhohemi në diskutime me partneret social mbi mënyrat për të zbatuar efektet e dëmshme të platformave të reja ekonomike, duke siguruar që inteligjenca artificiale të shërbejë vërtet të mirës së përbashkët. Sot me 3 qeshor, me shumë shejtoresh, martirologu Romak i Kishës Katolike Romake përkujton martirizimin e Karl Luanges me 12 shok martir të Ugandës, nërsa në kalendarin e përgjithshëm kujtohen të 22 martirit e Kishës Katolike në Ugandë. Të shpallur shejtor nga Papa Pali VI në vitin 1964, në vitin 2015 u kujtuan nga Papa Francesku gjatë shtektimit të tij apostolik në Ugandë si shembull shejtërie për të gjithë. Martirët e krishterë të Ugandës i vranë në fund të shekullit të 19 vetëm pse ishin të krishterë. Ata dhe vëllezërit e tyre anglikan, bashkuar nga një fund tragjik, dëshmojnë edhe sot e kësaj dite fuqinë shndërruese të Ungjillit të Krishtit. Kisha Katolike i nderon si martir të shejtë të Ugandës një grup prej 22 shërbëtorësh, pazh dhe zyrtar të mbretit të Bugandës në Ugandën e sotme, të kthyer në katolicizëm nga misionarët e Afrikës të kardinalit Charles Lavigeri, të ashtu quajturit Etërit e Bardh, u vranë si të krishterë në nësundimin e mbretit Mbuanga i dytë, ndërmjet 15 nëntorit e vitit 1885 dhe 27 janarit e vitit 1887. Data e 3 qershorit ka vlerë të dyfisht. Është përvjetori i martirizimit të Karl Luanges me 12 shok, kujtuar martirologun Romak, ndërsa në kalendarin e përgjithshëm memoriali përbashkët liturgjik e të 22 martirëve të Ugandës. Këta martirë i kapen dhe i dënuan në nimi mënyra për t'i vërt mohonin fenë në Krishtin e për t'i shtuar vuajtet e të dënuarve, sovrani vendosi t'i transferon të ata nga palatin mbretëror në periferi të kryqytetit, mbi 23 kilometra ullë që u shndrua në një ullë kryqit e vërtet për këta të krishterë. Gjaturdhës, Charles Luanga dhe shokët e tij ju nënshtruan dhunës e ushtarëve të mbretit e Ugandës, të cilët u përpoqën me çdo mjet për t'i bërë ta mohonin fenë e tyre të krishterë. Të ditë ecje, plot dhimbje, plot martirizim, të përshkuar, te e ndanë me shtiza, të varur, të gozhduar në pemë. Me 3 qeshor, kush mbeti gjallë gjatë kësaj rrugë të kalvarit, mrinti në kodrën Nabu Gongo, larg kryqytetit të Ugandës, ku Karl Luanga dhe shokët e tij, zbashku me disa anglikan besnik, u dogjen të gjallë. U bën kështu pishtar të drejtës së Krishtit e burim i një mori burimesh që nuk do shterojnë kurr. Flijuan jetën e tyre për fenë në Krishtin, të bindur se kur nuk do të ishin më, të tjerë do të vinin pas tyre për dëshmuar dashurinë e Zotit për çdo njeri.
3: Këtu përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e tre qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Rito, il segno e il simbolo.
3: Ndalet të riti, shenja dhe simboli në liturgji, Papa Leoni 14 në audiencën e sotme të përgjithshme, në katekizmin e tretë kushtuar Kushtetutës Sacrosanctum Concilium, si pjesë e serisë kushtuar dokumenteve të Koncilit dytë Vatikanit. Pas sjelljes së zakonshme në Papa Mobil, ndërmjet besimtarve, shtektarve në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan, Papa, që arriti e para Bazilikës së Vatikanit, shpjegoi së pari se
2: i riti della liturgia cristiana sono la mediazione ecclesiale.
3: Ritet e liturgjisë krishtere janë praktik ndërmjetësimi kishtar përmes cilit dhurata hyjnore na arrin jo thjesht një mbulesë jashtme e misterit sakramental. Në të vërtet, Sacrosanctum Concilium sqaron se në liturgji përmes riteve dhe lutjeve konkretizohet Mysterium Fidei, misteri i fesë, dhe
2: il rito da forma all'azione liturgica.
3: Së është riti që jep formë veprimit liturgjik, i cili tek besimtar që marrin pjesë jo si spektator theshtur, por me trup, mendje dhe zemër, përfton atë ndjeshmëri shpirtërore që të lejon shijimin e pranisë së Zotit përmes Jezu Krishtit.
2: Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio.
3: Në përmjet rritit shenjt, formohemi kështu për dëgjuar fjallin e Zotit, për të falenderuar e për të adhuruar, për ndarje vlazrore dhe për bashkim kishtar. Zbulojmë se jemi një asemble shumë ftyrshe e bashkuar nga e njëjta fe.
2: Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita.
4: Riti liturgjik ka një sekuencë gjestësh e lutjesh të mirë përcaktuar, kujton më tej Papa, logjika e cilit megjithatë nuk është të shfrytëzoj lirin brenda skemave. Përkundrazi, me maturin solemne të ritmeve të ti, riti nërpret aktivitetin frenetik, duke na rikthyer në themeloren. Prandaj, na lejon të provojmë një përvojë tjetër të kohës e të hapësirës.
3: Në rit, provojmë logjikën e bujaris, gjejmë një pauzë që ripërtrin zemrën, pranojmë se na paraprin hiri Zotit, mësojmë të jetojmë me një ritëm të banuar nga shpirti shenjt.
2: La gramatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli.
3: Gramatika e ritit është e endur me shenjat dhe simbolet e duhura për liturgjinë.
4: Për Leonin e 14 sot duhet ta lejojmë veten të edukohemi nga ritet e liturgjisë. E për këtë është e nevojshme të kultivojmë me dorë të hollë e paarbitraritet bukurinë e kremtimeve liturgjike dhe të angazhohemi në mistagogjia autentike.
3: Përvoja një liturgjie të gjallë dhe devotshme, shoqëruar nga katekizmi i përshtatshëm mistagogjik, është burimi më mirë për të rizgjuar tek gjithë atë hapje ndaj takimit me Zotin, e cila në logjikën e mishrimit hyjit mund të ndodh vetëm duke angazhuar të gjithë njeriun, frymen, shpirtin, korpin.
4: Për sa i përket shenjave, në liturgji ato nën kuptojnë shenjtërimin e njeriut. Kështu, për shembull, uji nga origjina e krijimit e derin përmytje, nga kalimi i detit kuq e derin Jordan, derin atë që rrjedh nga ana e Krishtit, është liturgjikisht shenjë sakramentore e zhytjes në vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit. Por shenja është gjithashtu simbolike, kur i referohet një sistemi të tërë kuptimesh dhe vlerash, saktësoi Papa Leoni 14.
3: Ky është rasti spërkatjes me ujë të bekuar, gjest me cilin ringjallet tek neve dia për dhuratën të marrur me pagëzimin dhe për hyrjen tonë në jetën e re në Krishtin.
4: E përsëri në liturgji janë simbolet, të cilat mund të jenë veprimet më të thjeshta dhe më të zakonshme, siç është gjunjëzimi edhe një shenjë paqes për veten, ose më kërkuese, siç janë aktet e çdo sakramenti. Çka i karakterizon është përmasa unike performuese dhe transformuese, si ndaj elementeve materiale që i përbëjnë, ashtu dhe ndaj atyre që vijnë në kontakt me ta e që krijojnë përkatësinë. prekin zemrën e mendjen dhe frymëzojnë marrëdhëniet mirëfillta kishtare, përfumoi Papa. Ashtu si paraardhësi i tij Francesku në letrën apostolike Desiderio Desideravi, duke cituar teologun Romano Guardini, Leoni 14 theksoi se në punën e formimit liturgjik, detyra e parë për njeriun është të bëhet përsëri i aftë për simbolet.
2: L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
1: Këtë javë kremtojmë solemnitetin e korpit dhe gjakut të shejtë të Krishtit, ose si pas formulimit më të njohur latin, solemnitetin e Corpus Christi. Të ecësh pas të shetnushmit sakramente Eukaristis do të thotë të kujtosh se Zoti është ndërmjet nesh, se Zoti është në krahun tonë. Këtë e theksoj Papa Leoni 14 në përshëndetjen gjuhë të ndryshme gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, duke kujtuar solemnitetin e korpit të Krishtit që bie nesër me 4 qershor, e duke ju drejtuar shtektarëve në gjuhën italiane, atë shejt prevost foli për kuptimin dhe rëndësinë e procesioneve dhe të shëtushmin sakramente Eukaristis që zhvillohen në këtë ditë e në këtë fest.
2: Në Eukaristia, kontempliamo Gesù pane spezzato e donato per ciascuno di noi.
1: Në Eukaristi, kundrojmë Jezusin, buken e thyrë, buken e ndarë, buken e dhënë për se cilin prej nesh. Procesionet me sakramentin e shenjtë e Eukaristis, që zhvillohen rrugët e shumë qyteteve, janë shprehje e devotshmërisë populore eukaristike. Në këtë drejtim, ju inkurajoj të mbani gjallë manifestimin e bukur të dëshmisë publike të fesë, tha Papa e pastaj ju drejtua besimtarëve polak, duke kujtuar se Jezusi është i gjallë dhe ecën me ne.
2: La partecipazione alle processioni eucaristiche.
1: Pjesëmarrja në procesionet eukaristike, veçanërisht nga ana familjeve, fëmijëve dhe të rinjve, të jetë dëshmi e guximshme e fesë dhe t'ju kujtoj të gjithëve se Zoti është i pranishëm në mes të popullit të tij dhe shoqëron në jetën e përditshme. Pastaj Papa Leoni 14 në përshëndetjen e tij drejtuar shtektarëve anglisht foles u përqendrua në forcën që ofron Eukaristia shejte, ndërsa përgatitemi për solemnitetin e korpit e gjakut të Krishtit, të forcohemi nga kjo dhuratë hyjnore dhe të bëhemi dëshmitar të dashurisë së tij për të gjithë ata që e takojnë. Besimtarëve të pranishim në audiencën e sotme portugalisht foles, Papa u kujtoi se qershori është muaj i kushtuar zemrës së Krishtit, e nga këtu ftesa e atit shejt t'i afrohemi atij, Jezusit, për të ndryshuar zemrat tona.
2: Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù,
1: të dashur vëllezër e motra, në këtë muaj kushtuar zemrës së shejt të Jezusit, t'i afrohemi më shumë gurës e mëshirës dhe putësisë së Zotit, në mënyrë që Krishti ngjallur t'i shndroj zemrat tona, t'i bëj më të dorueshme, më bujare, më të dhemshura. Së fundi, mendimi i Papës shkoi te meshtarët dhe rregulltarët e lindjes së mesme, të cilëve u siguroi lutjet dhe bekimin e tij për shërbesin e tyre dhe pritjet e vendeve të tyre për kace.
3: Pasojat e zhvillimit të inteligjencës artificiale tani ndikojnë pothuajse çdo aspekt të jetës njerëzore. Duke u drejtuar delegacionit nga shoqata e kolegjeve dhe universiteteve katolike, Papa Leoni 14 u përqendrua tek sektori i arsimit, duke paralajmëruar kundër copëzimit gjithë në rritje të njohurive, rrezikut të fitimit aftësive të specializuara në një fushë të caktuar, pa qenë gjendje ta lidhësh atë informacion me njohuri më të thella ose të ruar në qëllim të qartë. Këto janë fjalë nga enciklika e tij e parë, Magnifica Humanitas, që u përmend gjatë audiencës së dhënë delegacionit të Organizatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që kishte ardhur në Romë për një seminar këtë mëngjes 3 qershor në sallën e vogël të sallës Pali 6 në Vatikan. Drita shkëlqen nga brenda sot, u shpreh Papa duke uruar mirëseardhje të pranishëmve në këtë mëngjes të errët dhe me shi rumak. Duke pasur parasysh për kushtimin ndaj detyrës edukimit, lutëm që zemra tuaja të jenë gjithnjë më të magjepsura nga bukuria e vërtetës dhe madhështia e njerëzimit, e krijuar nga Zoti dhe e shërbuar nga Krishti.
4: Duke cituar enciklike në fjalë, Papa Leoni 14 vren se ndonse nuk ka mungesë njerëzish mjaft kompetent në fusha specifike, prapë shumë për tyre luftojnë për të dhënë drejtim jetës, si dhe për të ruajtur horizontin e kuptimit e jetës. Atyre shpesho mungon një vizion i përgjithshëm i realitetit, i aftë bashkojë jo vetëm fushat e ndryshme të dijes, por dhe shumë aspektet të jetës, si dhe dëshirat më të thella të zemrës njerëzore. Në këtë kontekst, edukimi katolik luan një rol themelor në formimin e perspektivave të karrierës së të rinjve dhe ulëç dëshirën e tyre për dije. Qëllimi, shpjegon Papa, është të ndihmojë ata të mësojnë, atë kërkojnë dhe të duan të vërtetën, të mos vënë pikpyetje kuptimin e jetës dhe dinjitetin që ka çdo person. Kjo nuk është një detyrë thjesht, pohoi Leoni 14, pasi kërkimi i vërtetës është jo vetëm studim dhe udhëzim, por dhe angazhim i fort personal.
3: Nëse arsimi katolik nuk ngjall tek studentët një pasion të njëmend për të vërtetën, dhe jo vetëm për të vërtetën intelektuale, por edhe për të vërtetën që është vetë Krishti, vështirë se mund të presim që njerëzit të jenë gatshëm të bëjnë përpjekjet e nevojshme për të njohur të vërtetën dhe për ta përshtatur jetën e tyre sipas rrethanave.
4: E duke cituar gjithashtu letrën apostolike, vizatojmë hartë të reja shpresë. Papa kujton se institucionet katolike duhet jenë mjedise, në të cilat vizioni i krishter përshkon çdo disiplinë e çdo bashkëveprim. Ky mision u shet nga vërtetësia me cilën përqohet ungjilli i gjallë, duke ofruar nëpërmjet fesë katolike vizionin bashkues që vetëm e vërteta mund ta ofrojë. Në nivel praktik dhe pedagogjik, Papa Leoni 14 më pas theksoi vështërsitë në rritje për vlerësimin e punës së studentëve për shkak të përhapjes inteligjencës artificiale. Këto fjalë u priten me të qeshura dashamirëse nga të pranishmit, edhe nga Papa, i cili vetë ka përvojë si mësues. Ai fton edukatorët që t'i përshtasin në mënyrë krijuese metodat e tyre të mësimdhënies për të siguruar një formim të vërtetë të gjithanshëm person.
3: Në këtë kuptim, ne duhet jemi të gatshëm të investojmë bujarisht në edukimin e brezave të ardhshëm. Është themelore që të rinjtë dhe të reja të mësojnë të lidhen mirë me teknologjitë e reja, ndërkohë që zhvillojnë talentet dhe aftësitë e tyre. Aftësi e dhënë nga Zoti për të arsyetuar, për të menduar në mënyrë kritike dhe për të mbajtur mend njohuritë, duke i përgatitur kështu ata për të formuar me përgjësi botën që do të vijë.
4: Papa Leoni 14 e përfundoi fjalimin e tij me shpresën se studentët në institucionet që i përkasin shoqatës, kolegjeve dhe universiteteve katolike mund të gjejnë atë doktrinë të shëndosh, të besuar kishës, si themel i vërtet dhe i qëndrueshëm, jo vetëm për jetën e tyre personale, por dhe për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Rritja e shpejt e ekonomisë e platformave sociale e shndroi botën e punës duke ofruar mundësi të reja, por duke ekspozuar edhe shumë punëtorë në forma të reja të padukshme dhe shfrytëzuese. Këtë deklaroi vëzhguesi i përhershëm i Selisë Shejt pranë OKB-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, kryepeshvi i Zot Ettore Balestrero, djalimin e tij mbajtur me një qeshorin e kaluar në konferencën e 114 ndërkombëtare të punës. Sipas vëzhguesit e përhershëm të Vatikanit pranë OKB-s, debati mbi ekonominë e platformave duhet të përqendrohet në dinjitetin e natyrshëm të dhuruar nga Zoti të personit njerëzor, e edhe në dinjitetin e punës. Sfida nuk është teknologjike, por antropologjike, deklaroi i Zot Balestrero, duke cituar një frazë nga Papa Leoni 14, mesazhin për ditën e 60 botërore të komunikimit shoqëror. Lidhur me shqetësimet etike, vëzhguesi përhershëm i Vatikanit pranë OKB-s kujtoi enciklikën e fundit Magnifica Humanitas të Papës Leoni për të theksuar se kur pushteti përqendrohet në duart e pakicës, tenton të bëhet i errët dhe të shpëtojë kontrollin publik, duke rritur kështu rrezikun e formave të shtrembruara të zhvillimit që shkaktojnë varësi, përjashtime, manipulime dhe pabarazi të reja.
1: Për këtë arsye, pohoj vëzhguesi për hershim i Vatikanit pranë OKB-s është themelore të ndërtohen forma bashkëpunimi në respekt për të mirën e përbashkët. Një tjetër aspekt kritik i digitalizimit në rritjet e sektorit ka të bëjë me fuqinë e operatorëve të platformave për të garantuar ose për të kufizuar hyrjen në punë. Kjo do të thotë se punëtorët do duhet të paguanin për të siguruar mundësinë e punës, vërejti i kryepeshkëve i Zot Balestrero, duke folur për një përmbysje të parimit, sipas së cilës asnjë punëtor nuk duhet të paguaj kurrë për një punë. Prandaj, është themelore, përfundoi vëzhguesi për hershëm i serisë së shejt pran OKB-s, të angazhohemi në diskutime me partneret social mbi mënyrat për të zbatuar efektet e dëmshme të platformave të reja ekonomike, duke siguruar që inteligjenca artificiale të shërbejë vërtet të mirës së përbashkët. Sot me 3 qeshor, me shumë shejtoresh, martirologu Romak i Kishës Katolike Romake përkujton martirizimin e Karl Luanges me 12 shok martir të Ugandës, nërsa në kalendarin e përgjithshëm kujtohen të 22 martirit e Kishës Katolike në Ugandë. Të shpallur shejtor nga Papa Pali VI në vitin 1964, në vitin 2015 u kujtuan nga Papa Francesku gjatë shtektimit të tij apostolik në Ugandë si shembull shejtërie për të gjithë. Martirët e krishterë të Ugandës i vranë në fund të shekullit të 19 vetëm pse ishin të krishterë. Ata dhe vëllezërit e tyre anglikan, bashkuar nga një fund tragjik, dëshmojnë edhe sot e kësaj dite fuqinë shndërruese të Ungjillit të Krishtit. Kisha Katolike i nderon si martir të shejt të Ugandës një grup prej 22 shërbëtorësh, pazh dhe zyrtar të mbretit të Bugandës në Ugandën e sotme, të kthyer në katolicizëm nga misionarët e Afrikës të kardinalit Charles Lavigeri, të ashtu quajturit Eterit e Bardh, u vranë si të krishterë në nësundimin e mbretit Mwanga i dytë, ndërmjet 15 nëntorit e vitit 1885 dhe 27 janarit e vitit 1887. Data e 3 qershorit ka vlerë të dyfisht. Është përvjetori i martirizimit të Karl Luanges me 12 shok, kujtuar martirologun Romak, ndërsa në kalendarin e përgjithshëm memoriali përbashkët liturgjik e të 22 martirëve të Ugandës. Këta martirë i kapën dhe i dënuan në nimi mënyra për t'i vërt mohonin fenë në Krishtin e për t'i shtuar vuajtet e të dënuarve, sovrani vendosi t'i transferon të ata nga palatin mbretëror në periferi të kryqytetit, mbi 23 kilometra ullë që u shndrua në një ullë kryqit e vërtet për këta të krishterë. Gjaturdhës, Charles Luanga dhe shokët e tij ju nënshtruan dhune se ushtarve të mbretit të Ugandës, të cilet u përpoqën me çdo mjet për t'i bërë ta mohonin fejnë e tyre të krishterë. Të ditë ecje, plot dhimbje, plot martirizim, të përshkuar te e ndanë me shtiza, të varur, të gozhduar në pemë. Me 3 qeshor, kush mbeti gjallë gjatë kësaj rrugë të kalvarit, mrinti në kodrën Nabu Gongo, larg kryqytetit të Ugandës, ku Karl Luanga dhe shokët e tij, së bashku me disa anglikan besnik, u dogjen të gjallë. U bën kështu, pishtar të drejtës së Krishtit e burim i një mori burimesh që nuk do shterojnë kurrë. Flijuan jetën e tyre për fenë në Krishtin, të bindur se kur nuk do të ishin më, të tjerë do të vinin pas tyre për dëshmuar dashurinë e Zotit për çdo njeri.
3: Këtu përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.